부 토포 밥시귀 나체 랑유 사지 실포 비 로트브 등 로트는 germelte hingdir jenni jerchuilar kendal tungwa tang lomang lipi chungchen shigchue sil phopa tang tangrem sabs kepen chen relwa tang gelwar photig tung phopar si ni samlu ndakhi che chungja semthag bechul chin dul gyu ba tang kepen ten chag se jerbi gura semthag changchul chi tor gyi khang che chu che thunchil ni khe che pheji la gochin zo bi risul tang namsul che gacha semthag changchil chi sil gyi ᱡᱟᱨᱪᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱧᱮᱱ ᱥᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱥᱩᱜᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱛᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱷᱚᱞᱩᱥᱩᱝ ᱛᱟᱵᱟ ᱤᱱ ᱱᱟᱪᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱱ ᱵᱤ ᱪᱟ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱞᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱡᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱱ ᱵᱤ ᱪᱟ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱞᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱠᱟᱸᱡᱚ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱞᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱥᱩ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱴᱷᱟᱢᱛᱨ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱚᱝ ᱵᱤ ᱥᱚᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤᱝ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱡᱮ ᱨᱟᱝᱪᱷᱟᱢ ᱨᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱴᱷᱟᱢᱛᱨ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱚᱝ ᱟᱡᱤ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱵᱡᱟᱛᱷᱱ ᱛᱟᱯ ᱪᱤᱜᱛᱨ ᱪᱮᱵᱟ ᱛᱤ ᱜᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱜᱟᱪᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱴᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱢᱛᱨ ᱞᱟᱝ ᱜᱮᱞᱤᱱ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱴᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱯᱛᱨ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱱᱤ ᱴᱷᱱ ᱱᱤ ᱴᱷᱢ ᱥᱚᱝ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱤ ᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱚ ᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱡᱟ ᱴᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱴᱷᱢ ᱡᱮ ᱜᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱢᱵᱨᱩ ᱪᱷᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱴᱷᱢ ᱡᱮ ᱜᱩᱱᱛᱩᱱ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱨ ᱠᱤᱝᱨᱩᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱤ ᱧᱮᱯᱟᱨ ᱫᱟ ᱡᱟ ᱴᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱴᱷᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱵᱷᱮᱜᱩ ᱯᱮᱞ ᱜᱩᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱴᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱴᱷᱢ ᱞᱤᱞ ᱛᱷᱟᱜ ᱯᱤ ᱠᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱩᱞ ᱢᱚᱪᱷᱚᱯᱟᱯ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ

ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱴᱷᱟᱠᱨ ᱪᱟᱣᱟᱱᱤ ᱛᱤᱨᱢᱨᱩᱝ ᱴᱷᱟᱠᱨ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱧᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱤᱯᱩ ᱜᱚ ᱡᱤᱥᱞ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱜᱩᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱪᱚᱯᱤ ᱠᱟᱯ ᱥᱟᱭᱤᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱤᱜᱟᱱ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱞᱟᱯ ᱛᱟ ᱥᱤᱞ ᱡᱟᱢᱱᱮ ᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱢᱟᱢᱵᱮ ᱱᱤᱛᱞᱟ ᱥᱚᱝᱱᱟ ᱛᱤᱛᱷᱚ ᱛᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱭ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟ ᱢᱮᱝᱜᱢ ᱱᱟᱝ ᱴᱷᱟᱠᱤᱢ ᱦᱮᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟᱜ ᱨᱟᱴᱜᱮ ᱡᱚᱭᱚᱝ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱵᱤᱭᱚᱜ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱭᱚᱞ ᱪᱮ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟᱢ ᱱᱤ ᱞᱤᱞᱟ ᱢᱮᱠᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟ ᱱᱟᱢᱥᱞᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟᱨ ᱡᱤᱯᱟ ᱴᱚᱯᱟ ᱥᱮᱞᱟ ᱥᱚ ᱛᱷᱚᱞᱥᱚᱝᱜᱟ ᱱᱤ ᱥᱞ ᱪᱟᱨᱜ ᱛᱷᱚᱱ ᱥᱞ ᱵᱟᱱᱟ ᱣᱮᱛᱷᱚ ᱴᱮᱣᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱞ ᱠᱮᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟ ᱠᱟᱝ ᱦᱚᱱᱥᱞ ᱱᱤ ᱴᱷᱟᱠᱨ ᱠᱚᱵᱤᱭᱟᱢ ᱦᱮᱝᱜᱢ ᱪᱷᱩᱝᱜᱟ ᱥᱤᱜ ᱴᱟᱰᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱤᱝ ᱜᱷᱟᱪᱮ ᱛᱤᱥᱟ ᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟ ᱫᱮᱱᱡᱜᱞᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱥᱚᱝᱥᱮ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱜ ᱪᱷᱮᱞᱮ ᱠᱮᱯᱟᱜ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝᱜᱟ ᱢᱮᱝᱜᱢ ᱪᱷᱩᱝᱜᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱴᱟᱰᱤ ᱥᱤᱞ ᱜᱩᱯᱤ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱛᱚᱱᱚ ᱠᱮᱥᱮᱨ ᱪᱤᱝ ᱡᱱᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤᱛᱤ ᱪᱚᱯᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱩᱞᱚᱯᱷᱱ ᱫᱟ ᱴᱨᱤᱭᱮᱝᱜ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱪᱚᱯᱟᱨ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱚᱜᱫᱞ ᱞᱤᱴᱩᱱ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱛᱮ ᱱᱟᱴᱞ ᱛᱟᱪᱤᱥᱢ ᱴᱮᱵᱤ ᱴᱚᱪᱤ ᱛᱟᱪᱤᱞᱟ ᱥᱠᱚᱨᱟᱨ ᱜᱮᱡᱩ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱟᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱᱢᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱚᱝ ᱛᱤ ᱪᱚᱯᱤ ᱢᱮᱱ ᱵᱟᱴᱷᱟ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱪ ᱢᱟᱠᱟ ᱪᱟᱝᱴᱟ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱪᱚᱜᱩᱭ ᱛᱤᱭᱟᱝᱯᱷᱩ ᱛᱟᱢᱱᱮ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱥᱟᱝᱵᱟᱞ ᱠᱷᱟᱝᱛᱟᱨ ᱛᱮᱥᱞ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱪᱚᱜᱩᱭ ᱵᱟᱴᱷᱟ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱥᱟᱝᱨᱤ ᱨᱟ ᱠᱚᱭᱩᱞ ᱢᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱪᱩᱱ ᱡᱤᱠᱩ ᱢᱟᱠᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱷᱟᱪᱞ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱪᱚᱯᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱣᱟᱱ ᱫᱟᱛᱜ ᱴᱟᱴᱤ ᱡᱚᱭᱚᱝ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱥᱮᱨ ᱥᱟᱢ ᱴᱚᱯᱟ ᱥᱮᱛᱤ ᱪᱚᱯᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱥᱮᱨᱥᱟᱵ ᱪᱟ ᱢᱮᱱᱛᱩ ᱥᱮᱥᱟᱱ ᱪᱷᱟᱛᱨ ᱥᱮᱞ ᱛᱤ ᱪᱚ ᱪᱷᱩᱡᱤᱝ ᱡᱚᱛᱝᱞᱟ ᱛᱚᱱᱦᱩᱝ ᱥᱮ ᱜᱩᱭᱥᱮᱨ ᱡᱤᱯᱟ ᱯᱟᱯᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢᱴᱷᱞᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱚᱯᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱟᱪᱟᱢ ᱦᱚᱢᱵᱩ ᱜᱟᱴᱨᱡᱤ ᱯᱟᱯᱟ ᱫᱩᱞ ᱢᱮᱯᱤ ᱥᱟᱢᱴᱷᱞᱟᱝ ᱯᱨᱪᱚ ᱜᱩᱭᱥᱮᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱪᱮᱪᱩᱞ ᱞᱮᱱᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱥᱩᱭ ᱥᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱯᱷᱮᱱᱥᱞᱤᱱ ᱯᱟᱯᱟ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱫᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱯᱟ ᱪᱷᱩᱝᱜᱚ ᱭᱚ ᱯᱨᱪᱚ ᱜᱩᱭᱥᱮᱨ ᱛᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱛᱚᱱᱥᱱ ᱡᱟᱯᱚᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱜᱨᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱟᱭᱩᱝ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱨᱜᱨᱟ ᱫᱟᱢᱟᱭᱩᱝ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱮᱵ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱷᱚᱭᱤᱝᱜᱱᱟ ᱢᱮᱝᱜᱩᱢ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱜ ᱴᱟᱴᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱤᱧᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱡᱚᱠᱚᱛ ᱥᱚᱝᱞᱤ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱯᱮᱱᱛᱩ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱚᱠᱚᱡᱤ ᱴᱮᱝᱠᱟᱴᱟ ᱥᱮᱱᱫᱟᱵ ᱛᱤᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱭᱚᱜ ᱨᱮ ᱛᱮᱢᱟᱱᱤᱝ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱮᱱᱫᱟᱵ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱤ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱤᱧᱜᱤᱱᱟ ᱢᱮᱝᱜᱩᱢ ᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟᱞᱟᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱯᱮ ᱱᱤᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱜᱩᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱫᱟ ᱴᱤᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱪᱩᱞ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟ ᱥᱮᱯᱥᱟᱨ ᱛᱷᱟᱝᱨᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤᱞᱤ ᱭᱚᱞᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱤ ᱛᱚ ᱛᱟᱵ ᱪᱟᱝᱥᱞ ᱪᱮ ᱜᱩᱭ ᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱢᱮᱝᱜᱩᱢ ᱱᱟᱝ ᱴᱟᱰᱤ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱜᱟ ᱱᱮᱡᱟ ᱭᱟᱝᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱛᱤ ᱜᱟ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱪᱷᱩᱝᱜᱚ ᱢᱟᱨᱛᱩ ᱠᱩᱪᱤ ᱢᱟ ᱛᱩᱱᱩ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱴᱷᱟᱠᱨ ᱪᱷᱟᱣᱟᱨ ᱡᱤᱯᱟᱱ ᱡᱟᱜ ᱢᱟᱛᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱜᱤᱱ ᱡᱤᱝᱜᱤᱵ ᱠᱟᱣᱟᱞᱟ ᱥᱠᱚᱣᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱛᱥᱟᱱ ᱡᱟᱴᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱠᱟᱵ ᱛᱤᱛᱷᱩ ᱛᱟ ᱢᱮᱝᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱚᱞ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱥᱮ ᱡᱩᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤ ᱴᱮᱝᱠᱞᱤ ᱚᱠᱟ